Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat La Ilaha Illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis Riwayat Al-Bukhari.